0: Praise God, praise God, praise God, praise God. Radio Sunjin Kan Odofo through Foundation Church International. Anope yabo bubu ano. Radio Sunjin edema obi bia se nanope akoma FM akoma FM. Na odi wa fidi ato enyi free ha. Besima don hwere ba kontem yi de. Ye ne o edie hia. The shasi on your major or ba, no conquer on the dream, which you so amen. Na ye didn't share Emma, a general Vesia no pay, Mammy, Reverend Veronica Frempon. Maybe I will be a Yamre Asumbi and Kaman or pay. The chair as a for Matru Foundation Church International, more Germany, Brother Tony, Sister Sandra, Apostle Eugene, Radia Asumbi and Kamo, you may be a Radia Emmanuel ye. Na yen fa address him on. And now for pen watch reway. Se Ibia Sabri Oko drew a ye Germany na se u two an ammonia sa for two an amoa. Address ini a conistry number 4 220 41 220 41 Hamburg and Avensberg conistry near Maratha Market near Maratha Market. Yo a ye share into Monday Bible studies online. We create a player meetings online. If you are so share a Germany time 6:30 to 8 p.m. na ishiemu. And I'll pay na yesa and here ye din chair and magana through Foundation Church. Members in a freedom of last question penny for swing in a Yawushim Barkese a Sophia Road. Who drew him? I can so be so a bridge so. I will be so a bridge so na Fanambe 0547 021 706 0547 021 706. Number we offer and on our bit to me a dear Abbey Humbe beer a 1 year didn't come away. Pa Abla and Cherry Home and there a bow room giddy. Said it and ne a day a seminal a babano. And Missa also be in Shra. Na in season and query, you know, now sway in Shrapa. The senti, etia, a studio ha. Nadia, papa, baby, or coaching in our barber kind, Reverend Robert, a seedu. A radio soon drink.
1: And comes also.
0: Now, upon so to say,
1: yes, I do.
0: The radio says, or do coaching in our fee, or be kind and sour ha. You made the insanity. Rade and can hope.
1: Amen.
0: So for my Missubutu, maybe it will be a chiano. Na, yet ain't ye a mammy. A kind home studio, ha. Rather be found so, no, I bless ye. And ye will be, I say. So for mammy, Anastasia, my choir. Rather some drink out.
2: And counsel.
0: Yo. And that day, so. Ye, Reverend Dominic, him, eh? Now, that day, na boy made it so chidom. I jam my mammy, no dear room. Na no pay so the order my no. Radi Afanosu. A sunny eguha. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: The Radin and Coupon was say a brainy a brainy na onam nandum so no kind of no boy. Ne emre su say ya. O did ye enter tadi eba. Yadana si. Amen.
1: Amen.
2: Yabon pae. Wa wadi mkunim na ye mkunim difu. Adiye nye nasu tumfu. Ano pae umada wasi. Yadi asida mao. Yadi ayeyi mao. Yadi nkamfu mao. Fise wunu wama ye mkwa. Wama ya mwadini. Na yeda soti yasi. Ura yesu. Ena ano pae. Esra utumi inu wa mwadini. Se bedi hine ma uma. Unkunkunu wankasa be kasa. Ema uma. Na umanti mkwa ajwe nsachirimu. Na mutumi ya huo denso, nebe dumbuwa yenye, wawonsi mu, yenye nkwaji ya mayakra. Tumi ya bemane humne suwe tia wasemi, ya brewo nyume diye nyinase, we Yesu Kristo Nazareth nidimu. Esra ose kasama yenye, adiye nyinaye di uyemua ya diasidama, we ni yasre, we Yesu Kristo Nazareth nidimu. Amen.
1: Amen.
2: Anopeye ya deradinya nkupon wasi. Ni waya amaye Yes, that money be bri. A brainy a brainy na ya na me kase se woda na adi echinwa. Na che se wodi a fe. Enoma be bri na adi san yimu e wom. Enoma be bri na ya ne kosu wu nipa. Asitrani ya bra boom. I say rade dum bwao. Na woma wunkwa ma wahu wadin. A brainy ya wadi bwao wuno se di emo wunu se wuyo nipa no. Adi echinwa. Now who said this, ah, not you say. What do you say, damn me, Ruddy? I don't pay you than I say. We used to deem, amen.
0: Amen.
2: I don't pay you, Ninsema. Or the Adom yen, saying, Famra na yin, na, and make us anchor yen. Eh, you say. Now, Cassach, yen for Noah. Oh, and run now, Cassano. Nasi asemo wode maami asuntina na me siri bebrebe na yese me ka se mitrimu se ya me onkunkun ni hu hu ntina afi ntina na meni age a na se me siri sa no amen
0: amen
2: ye hwe no one sema e wo twere semu a na e kasa abreni abre nyina aya ne ne ye pensui ye timika enanka yeya enkebekwa kwohyem enanka yeya kebekwa kwogina mu bi sɛde ebeyɛ nsuyiri ni mefa yɛn nenso ene yempenso eno asoso ene yewu mu enti ene yebehwe asɛm bi afiri Luke chapter 17 verse 26
1: amen.
2: Amen. Amen.
1: Luke chapter 17 verse number 26 down o se Noah ne lot na no ho mfato ho atifiasem
2: no no
1: noa ne lot
2: ene lot na no ho
1: afutusem
2: amen
0: amen
1: na sedie o se na sedie eye Noah nanumu no
2: sedie eye Noah nanumu no
1: saranso na ebeye onipa banom enem
2: Sansu na ebeye onipa bani nem. Amen.
0: Amen.
2: No one nemu nu. Obi bebu sa se eye den. Erwadi nyankupon nam ninsem so. Kachire Noah. Sa wanya apamada ka. Na omwa dewro. Se ensuiri eba. Ifi se onipa bwane adoson. Enipa mumuye adoson. Eni pa atu atete adoson enti asem a urade nyankopon de ma no wan se onya pamada ka se de ebeya obia obeti onu urade nyankopon asem obia obehunu se onyankopon ti asefo ene de ne baaye no ampara wote dawro na no webo na atimi aboa no ama otimi akohye apamada ka ndi Amen.
1: Amen.
2: O
1: se na said ye eye no one anu mu no.
2: Said ye eye no one anu.
1: Saran so na ebe ye onipa ba no nem.
2: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Enyina ye kai Bible na ye nim. No one anu e de na ye ye. Enipa bone furu duru Awurade Nyankopon anim. Na ye mumu ye do so wa asase we so no. Awurade Nyankopon di nsuyiri e pepa enipa. A prepare nipa free as I see so. Said ye be ya. O nipa behunse, o nyankopon ne yo yen. O nipa behunse, o nyankopon ne bo sro ni as I say. O nipa behunse, o no ne crack to me, and ti di opebian o ye. Amen.
0: Amen.
2: And na ye ha. Sam reyan yedrum yo. Sam no wa mreno. And no na yedrum yi. If we say, and na en nipa bebre. Ya kaseti ya uradi ya semkura. Ya nipa bebre. Enye uradi ya semuntu. Ya nipa bebre. Sedi ya omusi. Ayana asimse. Nyamibie niho. Amen.
0: Amen.
2: Nansu onyameti ya sefono oho. Efrise enome bia wakabiano. Eye juma. Enome bia uradi ya sem ekabiano. Eye juma. Uradi ya sem. Ama ye hunu se oba benyin sen no afa mu bosome nkuno no obe wafa no wafa ne ba ewrade kan ye no ema mu ana abam o si nema so odinfo beba o kan ye ne ma mu ana abam enu ma bi ewrade asem a ewo twere yi mu aye asem no ka kire ye bia no eye adwuma nanso esanse obonifo abre ni abre nyina no ohwehwe ye ko sumu ni nti no wa fra ye ni wo ho wa si ye so ho enene said ye no wa nano na ye mpa urade asem aye hwe no eno anene ye nso ye wo mu ye o se se mre we mu ye mpa urade asem aye hwe ye nye urade asem ntum se asem na urade ka kire no ebebe mu ya brabo so eno nti abrabo aye pa bia no ena ye bo ene no ma bebre na ye editie urade ne nasem nanso de ese se woni pa hunu ni se Onyankopon na obo osuru ni asase ni munu o manyina na ni pantie wo hode wo pe ene wo ye na noma bia wo pe oka bia se e wo hote twa se e ba ma ya brabo ni yasetena ene die wo de beye ye bia no e wo ho na beba mu so amen
1: amen
3: amen
2: enti anopai bebre ba ye sori a ye ni abri ye hu a ya na ye atiem ye bebo ye nkokko ne aka aka ye hu nyina no ye mo wadwena si hu so se ese se wo hwehwe nkwagye ma wo kra na wo hunu se obi biara so ni wo a wo betimi agye wo nkwagye se Jesus Christ onyankopon ti asefo no ba no ono nkuto na betimi anyaw ni mu nkwagye ni bi efri se ono na onyankopon de na si wo ama yen amen
1: amen
2: zovum bajo to asuka kraman
1: o se odidi
2: odidi
1: ono moy
2: ono moy
1: oware
2: oware
1: o ti oware yirenom
2: oware yirenom amen
1: na, amen
2: this is an ekosuo. And no ma way ne kosuo. And no ma si wo no wa menus ne nua ne kosuo and na yen she. Awa die pa e kosuo ye wi asimu. Uts nasina dune hua un wi asiete. Said ye yang kuponti as if what lessem nwa dia tuha mayen, and na nyan no kwanso ni enam niye de ware. She ni jie ni ya kasi sem ni ya kukro kwa sema. Ya diya besi ya wariye ma enunti adane ya suwa sem. Enu ma breni ya breni na ye bufa suwa enu ya ni ya kasi ya ni. Chese eni jia ebum akamfa suwa nipa asetani ya nabra bum. Sana nano wa breni su neti yo. Sana nano wa breni su neti ye. Wane ni jii. Wadidi wanome omoma wariye. Kosi se empofri mu no ensuyiri ne befa won sana yemra yi musu etie ye ni age ye ware ware ye didi ye ya kasesem ye tutu akwai ye tutu adan akasie ne nketua ye ni age ye huni se onyame bia ni ho ye ni age ye huni se atamu bia ni ho maye ye ni age ye huni se wiase ne ayeye dia ye ni age ye huni se chese ya brabo aye bo nyina no ye ni ba bia ko amen.
1: Amen.
2: Nanso atwa se ye hunu se ye wo ba bi kɔ. Bible se atwa se woni pa wu prekopɛ na wo na chi no atamu wo ho. Enti se minu mienu ba ma ye ni aba ye ho so ni aye se Noah na ye timi ahwehwɛ Awurade a kyira kwan se de wode apamada ka no ɔno ankasa ne na busua nko na ɔbuhwehwɛ Awurade a kyira kwan nya nkwagye na ɛna minu mienu ɛse se ye ma ye ni ba ye ho so. Na wadi samre na tutu minu mienu ye pensu Yesu Kristo ma ye nsu pensu a esese ye hunu se ebi aba ko enti ebedru minu mienu so se de etie bia no ebeba amen
1: amen
2: anopai de bia rada onipa tiemu wo montre so ni baabi biara no se wo benya nkwagye ama wo kra ntira de bia me ka me si ye ni padua wo die ye bu na ten dada o oyɛ dɔte onkwa bi onkwa temwo na ye kɔn bi sɛ de etie bia ye bɛgya na sase so na mmom wo kra na ewo wo mu no a ma wo timi kɔ timi ba no onipadua foforo bi no ɔno na okɔgyina temwo gya nanim amen
1: amen
2: na okɔgyina temwo gya nanim na de ɛsɛsɛ wo ye ma wo kra no bɛnya nkwagye na wo nya na wo susu sɛ onyame bia ni hɔ yi ɛbɛyɛ dɛn ɛna temwo da no wanya ba bia gyina amen.
1: Amen.
2: Azo vumba jo tu asuka krama no.
1: Enti wase. Odidi onomoi oware yirenom na oma awade adikosi da no wa sane adakanum na nsuyiri bai na ebe sei wo nyina se nso eye lot nanim odidi wonomoy wotoy wotone wuduai na ututu adan na da lot free sodom koi no na uja ne sofi free srotoy
2: amen
1: amen
2: amen amen said the Awurade asem we kanu no ese anigye ahye nipa funu muma empo nyame nkwafo a wayi won anigye ahye yafunu muma nyame nkwafo a wayi won se omuntena sase wesu na omunnam ne nsam so nkyerekyere Awurade kwan said the ebeya onipa benya nkwagye ama ye nkra no ena aya ahote ena aya anigye ena ama yesa ye hunu de yenye enti Awurade asempa se wode be ma enwan Awurade nyankopon de ahye ne nsa se etwa se nwan ni timi nya ekwan ni wuram konya ogye ne wo home no eni ho ena nyesa na ye hunu nyesa na ye hunu ba bia a Christofo ama no ma nyina ayenwonnae enu ma nyina ye daja asofo a di anim kan etwa se oma na ni bri no hunu se ampa urade asem ye no kra na asem no ano na be ma nipa anya nkwa na oje ani fa ahudi aman no ena ni ji ahye ne ma efiri se wanya ahunyade bebere efiri se se se wotu nani a enu ma nyina danabem enu nti se wo be yire o se wo be kwa jamo o se nsuo bi be yire fa wo amfa ho amen
3: amen
2: enu nti abrabo a enni kwan se obo no ene enu na ye gusu a ye bo ama no ma nyina ye basa ama ne obi mpo nya ne de se obekwa asore dem enya obi akono mpo se obekwa ko wura so dem se okosuma wurade efi se okoduru ho a enu ma wo wiase no enu na wo ho enti nsunsu ye ban ene da asore na wo kono eni wiase na wo wo no entem ensunsu ye bia na ntem fi se ye ni nyina ye pe wiase no ne asore ni nyina aye pe ena no pe yi Awurade asem ma ye tiase se sedie no wa nane ye ye no sana onipa ba no so maye no ebeye sedia wodidi ye na wonom ye no mema aware ye no ototo adan na wodua ye no ototo ye na wo ma nani gie nyina wie se die wonya no no anu no na mpofri mu no ensuo ni ba ye no sa san suna lotu mrene nsuno onu didi ye na wonom ye no ma aware ye no ototo adan na wo sisi ye no ma bebre eno so mpofri mu na ano eno oje firi soro na be shi won ene sa na mbra na adru mi nu su ye o ene bible ye abre ni abre nyina Awurade na atwere ne nsem agum na wodi amaye se enu na obehwe so abu ye tan na wodi amaye se nu na ye nhwe so na ye fa mo ye bra enu na be kire ye kwan nu na atimi amaye nya nkwagye amaye nkra no enipa ekase ti atwere sem yi amen
3: amen
2: wa man ne die ni gidie so bia no na ni gidie atosini ye wura fi se Awurade asema ka kire ye nse emra ni kwa wie ya nim die bedo so nti bebre do anu bedwo ene no ne yewo mu amen
3: amen
2: ampara obitimi gina ho na wo challenge Awurade nyankopo asem ye wo kire sem mu na wo ye ne basa osusu se nyame bi ani ho ei odofo nyame wo ho o nyame wo ho abrani abrani na ya tena se na dwene hunu se sanu ma ye wo kase ti Awurade ne nasam yi ni tumi a wode a chetwa kunkru yi mu a edi adanse ya mi ye hunu se ampa asam ne no bo wi ade bo wi ase wan kwati asam na anya bibibia ra wo yoye na wo so wo ba na nedai abrani abrani nara di Awurade nyankopon asam ka kire ye nse anye eno ne na ye kanfo manipa obonofu asan na sa kwan na nana ba o kanfo abosonsuma onyankopon asam se anye no eno na sese ye kanfo manipa ye kanfo ma ajinifo ye kanfo dia ye challenges a abrani abrani na sese eno na abegupuno so ena ye de challenge odofu ebine bi bo emre bi ba samre ni dura unya nu ye bia wa urade nyankopon anim emre bi ba samre ni dura unya nu ye bia wa tiasifo nyankopon anim efri se wono no ye wo no no na bo wo ene wode ne nsama ma wo se sansam wei ene disu na wo disu a obenya nkwagye ama wo kra ene oni peso ka kire wo se dabi eni so efri se eye buku keke obi na de baaye ni wura fi so se awurade asem so se wan kwati na sem ene wo ye bibibiara wo ye amen
3: amen
2: anopai ye nkasa ye nyina ne se ye be ma ye wani aba wo so na ye mo atwe adwene so se bible se said ye no wana ne ye ye no sa no onipa ba ye no so ebe ye ye be twe adwene so se said ye lot emre no so no Sodom and Gomorrah eye ye no sa no onipa eno da no so no ebe ba mu awurade asem bia wo ka bia no eye no kure awurade no ma bia ra wadi wasiesie di asi wo nua no eye no kure awurade aye no ma nyina wie sedie na samtie da pepepe emre ni dura die twese ba bia no ebe ba amen
3: amen
2: efri se onyankopon ne bo wo nipa efri se onyankopon ne ye o wiase eno nso obonefo nam kwan so ebebre atwe ye fi awurade ho anopai sa wo wonkwa na wo ahoden na wo da so tiase na wo nwu ya pre na je wo kra nkwa efri se emre bi beba sa wo ma wo kra na nya nkwaje na ma wiase ma fefede ne wiase ma dododie ne nuoma obonefo die guye ni so na otwe ye fri awurade ncha no ewia okra na ubaye mobo amen
3: amen
2: ubaye mobo wo wuwu achi ubaye mobo wa bra ensuire ne baba fa se die fa no wa mre no ubaye mobo ewo akire se die lot mre no so no oja ne baaye no ubaye mobo se die ye na je nkopa Jesus Christ wono so ebe ba se die na samka no ubaye mobo anopai ma woni mra wo so se woni mu Kristo ahwehwe no se wonya nwuru Kristo se oba fa ne se wo kra no wa je nkwa Shisha Kristo na fane sa wokra na wagye nkwa na atamu obi da ho wonipa anim e twen yen amen
3: amen
2: atamu akasi obi da ho wonipa anim twen yen abre ni abre nyina nanso wonipa nim se bibia ni ho obonefo dada ya bre bia wodi ani gidi asie ni so wodi chese afefedi asie ni so ama yeni ye nyankopon tem no ayonkofa bia ni ho enti ne obia bia nanu a na wo ka de wo pe e de tie urade obia bia nanu a na wo ka de wo pe e de tie urade ne nasem nanso urade ne nasem no enu na ya de a menu mienu odi bebu ya ten twese mia onipa na mo bonefo so dada wo se onipa bi na twere ye na enya hwe no enu na mra ni bedu nu ya de bebu wa ten o enu ne mre bi bedu enu mu na awurade di bebu yaten awurade nsem na wotwere wotwere kunkum ya no enu ne wodi bebu yaten na wo ma obi adada wo se onyame bi ani ho wo ma obi adada wo se bible wo to mi bi anim na ye book keke no emre ni duru ho a eho na wo behunu se se to mi wo mu o se to mi ni mo eho na behunu amen
3: amen
2: anopai etwa se woni pa ma na ni ba ne ho so efri se obonefo de abre ni abre nyina ya meka se onim enipa ewo ho ma nipa onimo na wono wanya ni ntino opa kwanya se nyina so se o ma nipa enkosa nipa num enti onam na ada kwa so onam na fenefe kwa so na wodi wiyayen wodi wiyayen esanse onipa so ya sum ya yede na ya ni waso ehuna de ya ye fenti ampara ni yeso ya kire guso Yanka ye kra no se ye kra no mom ene twa se ye timi ma ani gie soronko a sa ni gie no eno eno nu ntia urade nyankopon bewu ma yen ayonkofa urade nyankopon bo yenkane na woni ye wono
4: bonofo nam na da kwanso ba yifri yensem na urade hwe do wo sade do ye no nam ne do ba yesu kristo so ma ni ba wu gye mi no mi enu nkwa se de sayo nkofo no ebes yensa besa ka biem no enso na enipa nhunu yesa tena ho amo bonofo da so awia yen enu tie na wo kan wo se sade no wana ne ye ye no sa eno onipa ma ye no so beye no one na ye dai ani gie se ya na ko so o akasisam se ya na ko so o enuo ma e fe kase akase se ya na ko so o aya na abrebia ye yanim se ye ye pensui ene nuo ma bi ba e buru so e bi ma da ho na ka kire wo e bi no mu dia ba twam ko ama mfaso pa bi ama onso wonu nyina hu Afa na duro mi nu mi enu so na yan so de ye de ani agye a kire ye ni agye ho a ani ye bufa so ye wura fi so se ebi nu mu bai se ani gye kro na no mu begye na broso a Daniel mumuye ama urade de nsuo be se won yan so so ye de a kire ye wura fi se mre bi bai Sodom and Gomoria, almost so any jia croya, almost any jia, and Mumuya Brusua, ma ja, and here Hantania Cocrocosem, Amon Yanko Podo, Jeffrey Sro, Abesel, any Pel Refi, Yan Pay Susso Sao, or see what do ja, and ever Babashian. Other four, dear Maquay, Amo Bonifo, and Faunco to a genum, now a geno or Nipa won't mean you know every sir. Onyankopon amwa amoja wa amwa amoja esanse obo oja edima abo abofu nti no enu nti anana semu wose wodu oja ani sofe ne beka bomu oja no ode ye broso ani wode beka bomu ase won wankase wu onipa efise wu onipa de wode form dote ye na yune wo onipa dua wai wunya ka wani gusu se akim wa ye dote ye obekwo form Sansuna obofuo ya sesia ya wonam na ada kwanso na wono awurade ani monyama bonu nti na otwe okogira ne nchan no yagya ya wasa asusu ya ni jinema onhye but awurade otumi ade ani na jabru jaso no egya wahyehye ato ho se wode be se wono a wo nipa wonka ho nanso ofo so awura mu bi no ebeye dan ene watimi anya homegye amakra anopai hwehwe kristo Anopai hwehwe yanaje nkwapa Yesu Kristo Nazareth ni na obewu gye mi nu mi enu nkwa no ma wani mra wo so na hwehwe no ma wani mra wo so na hwehwe ne ma wo kra sadie beya wo kra